jasna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,

0: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.
1: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Da, fige i na nogama i na rukama, da kiša ne padne i da svi skupa uživamo u centru nam grada, odnosno u parku nam. I hvala vam za danas, Suzana, čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Može, hvala puno, vidimo se, nadam se. Lijep pozdrav svima.
2: A mi smo došli do kraja emisije Halo Kaima. Slušamo se i idući tjedan.
3: Halo Kaima.